ri da ni da ri da ni da ba sa ni da ba ba ni da ba ba ga da ba ba ga ri da ba pa da ni pa da ni da ri da ri da ri da ma da ni da ri ga ri da ni da ni da ni da ni da ni da ba da ni da ri da ri da ni da ga.